ってらっしゃるよ。いろいろアメリカだと食べたとか。そしてもね、エリカスナル、アスエルティンクミニオキール、ファドオザシャノク、メデディク、エグメントショアルティレス、ウィヴァイタン、ファヴィタラフォマロ、エスキスプログラマヤロ、カポエチョン、アゴエルドアバハラフォマロ、Somebody can always be special. You depend on